kuwandi kapano, timbejen kupika nina shiao. Pakuwandi kapano, timbejen kupika nina shiao. Pakuwandi kapano, timbejen kupika nina shiao. Pakuwandi kapano, timbejen kupika nina shiao. Pakuwandi kapano, timbejen kupika nina shiao. Pakuwandi kapano, timbejen kupika nina shiao.